0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Frokostesten vår I dag har medaljer I EM, VM og OL innen kokkefag. Du ser ham på kjøkkenet I God morgen Norge. Og nå vil han redde den norske matkulturen fra å bli glemt. Christer Rødseth, klubbvelling og klubb og duppe takker deg.
2: Tusen takk.
1: Ja. Hvilken klubb din favoritt?
2: Jeg jo ikke så veldig klubbete.
1: Du ikke klubbete? Hvorfor ikke?
2: Jeg golfklubbete, veldig. Men ikke så veldig matklubbete.
1: Nei, ok, for disse klubbene står faktisk ikke om I boka di. Det mine favoritter. Men hvorfor har du skrevet denne boka, Vårt norske kjøkken?
2: Altså, hvorfor ikke? Jeg tenker det kan være greit med en liten påminnelse om alt som digg av norsk husmannskost. Ja. Hvis man blar I boka, jeg satt og så på den sammen med produsenten her, var sånn, åh, det lenge siden jeg har spist, oi, åh, det godt. Når man får liksom den der sulten og litt den lysten til å kanskje spise det igjen da.
1: Jeg enig. Samtidig så skal du være litt forsiktig, Christer, for alle trøndere som hører på følge med nå. Sodd, det skal du ikke tulle for mye med. Hva skjedde da du terga på deg en hel landsdel?
2: Nei, altså det her jo et, nærmest et traume, fordi at jeg lagde sådd, jeg kalte det ikke for, det var ikke trøndersådd, eller innre, jeg brukte ikke noen sånne uttrykk, for jeg har lært av tidligere feil også, men jeg skulle lage sådd da, I anledning en annen dag, og det gikk, ikke, det gikk fint det var kjempegod, men jeg fikk jo veldig kjeft for at det sådd lager man ikke.
1: Å nei!
2: Det var det som var gjennomgående kommentar, at det kjøper man.
3: Hæ?
1: Det sant?
3: På boks?
2: Ja, men det merkevarebeskyttet, det det jo. Så jeg visste ikke at jeg gjorde noe galt, men jeg har veldig respekt for tradisjoner, ja. Så jeg har ikke laget sådd siden.
1: Så skal være hermetikk da, ferdig, eller?
2: Det I hvert fall veldig, veldig nøye regler for hvordan det skal gjennomføres, og det må man ha respekt for, så derfor så lager jeg ikke lenger sådd. Jeg lager bestemors kjøttsuppe I stedet for.
3: Okay. Ja, liksom at du lager ikke en grandiosa hjemme.
1: Nei.
3: Du lager en pizza, og du lager ikke sådd hjemme. Du lager kjøttsuppe.
2: Ja. Okay. Jeg har lært.
3: Det var nytt for meg også.
1: Ja, så begynte du din vaffelkarriere, Christer Rødseth, allerede som femåring. Og man skulle jo tro at du da gadde å gjøre hele jobben, men gjorde du det?
2: Nei. Man kan ikke fem år, skal jo ikke jobbe som femåring. Nei. Jeg fikk jo, jeg var bestemor Ragnar da. Jeg synes det var gøy å røre, blandende, ha opp I bollen. Og stekingen, den tenker jeg, den kan den andre ta seg av.
1: Ja, ja
3: for det var kjedelig.
1: Ja, og det var sånn du begynte.
2: Det var der det begynte.
1: Ja. Så viser det seg da at pøffelen fra Moss. Pøffelen, altså pølse I vaffel, nå har fått en konkurrent. Det viser seg at det mer sjokkerende ting du kan putte I en vaffel enn pølse.
3: En pølse?
1: Faktisk. Og hva det skal Christer fortelle om snart.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal leke lydlapskaus.
0: Lydlapskaus.
1: For dere har spist frokost enda, da skal du få litt lapskaus av oss, Christer, i ekte B4 on. Og i våre gryter så er det varierende antall ingredienser. Og leken går egentlig ut på at vi løfter av lokket opp i gryta, så skal du få høre hva som er oppi, så må du få med deg alle ingrediensene. Så trenger du ikke tenke på den, altså den kraften som ligger og koker, den ligger der bare og koker. Skal du finne ut av hvilke lyder du hører?
2: Er du vant til sånne lapskauser?
3: Dette er helt nytt for meg. Det er så gøy.
1: Ja,
3: det er moro.
1: Ok, første gryte har 1-3 ingredienser. La oss løfte lokket og høre hva du hører, Christer. Ja, der lokket vi lokket igjen. Hvilke 3 ingredienser hørte vi her?
3: Det er, jeg hørte jo en kråke, kråkestyrk.
1: Ja, eller riktig.
3: Og så hørte jeg jo en ting til som jeg nå datt ut helt av. Så det er vel det jeg klarer å oppsummere der.
1: En ingrediens, du hørte ikke disse to humorbrødrene med en låt?
3: Jo, The Fox, Ylvis.
1: Ja, yes, der også, så var du jo en veldig kjent norsk sang i starten.
3: Ja, vi elsker.
1: Ja, da, du er god, du er god.
3: Men da er jeg med, nå skjønner jeg.
1: Da tar vi åpner lokket på gryte nummer 2. Her øpper vi det til 2-5 ingredienser. Få se om du klarer alle 5, Christer. Spis ørene, og du som sitter i bilen også, spis ørene her. Det går fort. Fikk du med deg noe her, Christer?
3: Ja.
1: Ja? Fyrløs.
3: Er det et lam?
1: Ja.
3: En breking?
1: Yes.
3: Det var en trompet her.
1: Ja.
3: Det var også en sang Umbrella.
1: Ja.
3: Det var en tuting.
1: Ja.
3: Det var også en Michael Jackson.
1: Full pott! Tidelig!
2: Ja.
1: Ok, men da er jeg veldig spent. Jeg har lyst til å øppe det her nå skikkelig, Øystein.
2: Ja, og da blir man Michelin-kokk hvis man tar denne, tenker jeg.
1: Hvis du tar den, det tror jeg ikke du klarer.
3: Jeg blir litt stressa her.
1: Jeg har helt opp til 10 ingredienser.
2: All right.
1: Ok, det skal godt gjøres, men la oss løfte lokket på gryte nummer 3.
2: Ja, hva var oppe i gryta der, Christer?
1: Du styrte ikke så fort.
3: Å, det gikk veldig fort.
2: Ja.
3: Men jeg hører Britney Spears.
1: Ja.
3: Jeg hører breking.
1: Ja.
3: Jeg hører også møing.
1: Ja, det er kua, ja.
3: Kua, og så hører jeg noe kakling av en kylling også.
1: Eller, det hører du også,
3: hane.
1: En
3: hane. Ja.
1: En kjent politiker var oppe i gryta også, faktisk.
3: Hæ?
1: Som lo litt.
2: Ja.
3: Da tipper jeg bare Vedum, bare fordi.
1: Ja, det er det. Men det gikk så innmari fort. Det var Vedum og bilhorn og hund og Trump til slutt. Men Kristi, det er ikke noe rart at du er mesterkokk. Dette klarte du veldig bra.
2: Ja.
3: Det var stressende.
2: Takk for besøk og god frokost etter hvert. Ordentlig frokost.
3: Tusen takk.

0: og klubb og duppe er de to viktigste retter som ikke må glemmes.
1: Men klubbvelling, hva det igjen?
0: Det melboller ja. Med hvit søt saus.
1: Oh, ja.
0: Det klubbvelling. Mens klubb i duppe, det melboller med brun saltsaus. Saus.
1: Ja. Saus.
0: Og det deilig begge deler. Ja. Og det fra Østerdalen og lært av min mormor da i sin tid. Så de veldig fine.
1: Oi, så digg. Nei, jeg må bare si selv så vi en vaffelfamilie. Vi har alltid vært en vaffelfamilie. Det vaffel hver eneste søndag. Jeg vokste opp med at når mor og far kom på besøk på søndag så var det vaffel. Og når vi dro på besøk til mor og far på søndag så var det også vaffel. Vi bodde bare tun over hverandre.
0: Koselig.
1: I bestemor og bestefar da.
0: Ja.
1: Og da var det alltid vaffel. Og mamma kunne aldri lage så god vaffel som det mor gjorde, fordi mor lagde det alltid på slump.
0: Ja.
1: Og jeg vil jo tro at kjøkkenet til mamma har ikke regnet enn kjøkkenet til mor. Hun var ikke så nøye på ting, men de vaflene og det vaffelgjernet som sikkert var nesausa i fett, mor sine vafler var de beste.
0: Ja.
1: Det var til og med sann. Tror det eller nei, men bikkjen vår som vi hadde på den tida, han ville ikke ha fôr når han var hos mor og far. Og derfor måtte mor steike vaffelt inn.
0: Åh.
1: Det rart han ikke ville ha fôr.
0: Ja, den skjønner jeg.
1: Nei, vi en vaffelfamilie.
0: Men putta dere ting opp i vaffelen, som grøt eller pølse, som vi lærte om i går?
1: Nei. Er du gæren? Ah, okay. Utfordre det der. Det var rømme og syltetøy.
0: Ok, men du kan utfordre deg, du som hører på, hvis du har en tradisjonsrett basert på vaffel, eller andre ting. Hvilken tradisjonsrett vil du slå et slag for? 1904 nummeret. Start med frokost.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Unn Merete på Gjeilo har tipset om kollega Line som stadig vekk lurer folk på jobben. Så da lurer hun på om vi kan hjelpe til med en søt liten hevn.
2: Det er Line.
3: Dette er Vesti Egeberg fra advokatkontoret Egeberg og Egeberg.
2: Ja, hei.
3: Jeg ringer i forbindelse med testamentet til en Eugen Figenskau junior.
2: Okay, ja.
3: Og da ringer jeg for å høre om du da vil akseptere å være rettmessig arving.
2: Ja, men hvem er han her egentlig?
3: Det kjenner ikke jeg til, altså. Det eneste jeg vet er at han har ført deg opp i testamentet sitt.
2: Ja, er det kun jeg og min søskenflokk som er oppført?
3: Det er kun deg som er oppført i det hele tatt.
2: Det er bare meg?
3: Ja.
2: Men hva blir det utifra det her da?
3: Jeg kan dessverre ikke opplyse deg om hva du har arvet før du eventuelt aksepterer.
2: Ja, nei, men jeg må jo bare si ja da.
3: Da krysser vi av på ja.
2: Ja.
3: Og det han da har etterlatt seg til deg, er jo da beklageligvis en gjeld på 1,5 millioner kroner.
2: Mm. Ja, men det går jo ikke an.
3: Altså, nå har jeg spurt deg flere ganger ettertrykkelig om du aksepterer det, og du sa ja.
2: Ja, men det er ikke noe... Det går jo for det, ikke
3: sant? Jo, altså, nå gjør jeg et lydbåndopptak av denne samtalen, og dermed så er jo det en dokumentasjon på at du har akseptert å arve hans gjeld. Av og til så trekker man det lengste strået, av og til det korteste, og i dette tilfellet så har du arvet en gjeld på 1,5 millioner kroner.
2: Ja, men uansett så må jeg jo... Ja,
3: hva ville du sagt om det var penger du fikk?
2: Nei, uansett det.
3: Du ville sagt nei om det var 1 million pluss?
2: Ja.
3: Men nå har jo du en gang akseptert da.
2: Ja, men jeg kan ikke akseptere noe sånt.
3: Jeg har nå signert på dine vegne med din fullmakt.
2: Ja, men jeg må signere på meg selv.
3: Ja, men du har jo nå gitt meg fullmakt, for jeg krysset av på dine vegne, ikke sant?
2: Ja, men da kan du avkrysse deg, det går jo ikke an. Det er jo en person som ikke har eksistert for mitt vedkommende. Hvordan går det å sette opp en person som ikke har noen ting i forbindelse med familiemedlem engang?
3: Noen må man jo sette opp i testamentet.
2: Ja, men en person han ikke kjenner engang.
3: Jo, for du har nå arvet av denne avdragsplanen.
2: Ja, det er hallo.
3: Ja, den ligger an til at du skal betale 9700 kroner per måned.
2: Nei, men det går ikke.
3: Jeg har krysset av ja på dine
2: veien. Ja, men da avkrysser du det, så sender du det til staten eller et eller annet.
3: Men jeg kan ikke avkrysse det når jeg har opplyst deg om hva arven er.
2: Ja, men det har vel ingenting å si.
3: Og jeg kan bli upopulær i advokatforbundet
2: hvis dette kommer.
3: Jeg vil ikke sette mitt rykte på spill.
2: Fjern det krysset du.
3: Samtidig så finnes det jo et oppsak.
2: Ja, men fjern det krysset og fjern det oppsaket da.
3: Altså,
2: det går jo ikke an det her.
3: Den eneste måten å angre seg på her nå,
2: ja,
3: er at vi rett og slett overfører dette opptaket,
2: ja,
3: til P4.
2: Fy faen.
3: Hvor du har gått fem på.
2: Ja, fy faen altså. Det er nesten å grine her. Det er fint på. Hva er det du har gjort det her?
3: Jeg skal hilse deg fra Unn Merete, som sier at nå har du lurt dem så mange ganger at det var på tide at du fikk smake egen medisin.
2: Fy faen, du skal få så jævlig igjen. Herregud.
3: Line,
2: ja?
3: Lykke til med nedbetalingen da.
2: Jo, takk for det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hvordan snu en driftfeil i sameie til en bonus? Det skal handle om egne erfaringer, Øystein, om muskelen kalt gluteus maximus.
1: Ok.
0: Min egen.
1: Ja.
0: Om 10 minutter.
1: All right.
0: Men nå...
1: Til han her.
2: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det deg, Marius Kopperød. Og vi holder oss til bil.
3: Vi gjør det. Og det Terje som har tipset om kollegaen sin, Rikke, som har gjort som deg da. Sittet inne på nett og laget seg, bygget seg en fin Tesla.
1: Kan bare bestille på nett.
3: Kan bare bestille på nett. Men kan det hende at hun, fordi hun har laget to forskjellige varianter, og så har hun slettet den ene, tror hun, og bestilt den andre, tror hun.
1: Dobbelbil?
3: Ja, kanskje det.
4: Hallo?
3: Er det Rikke?
4: Ja.
3: Hei, det Elon fra Tesla Norge.
4: Oh ja, hei.
3: Jeg har gode nyheter til deg. Det ser ut til at vi klarer å levere de bilene allerede i neste uke.
4: Oi! Det var tydelig.
3: Alle tre, faktisk.
4: Hva mener du, alle tre?
3: Du bestilte først to Tesla Model Y, og så la du inn en bestilling på en tredje.
4: Skal du? Nei. Jeg har avbestilt. Jeg la først inn to, og så har jeg avbestilt deg den.
3: Det er ikke det jeg har her. To Tesla Y, og så ja. Ble det gjort en endring og lagt til en til.
4: Nei, det ble gjort en endring og slettet den siste. Og det var en feil. Når jeg bestilte den ene Teslaen, så har jeg betalt det depositumet med 30 sekunder som jeg kom. Og så så jeg det plutselig, og jeg prøvde å ringe dere og ringe dere. Så reiste vi ned på Tesla-butikken, og så avbestilte han.
3: Ja,
4: så jeg bestilte to med feiltagelse, og så reiste vi ned på Tesla-butikken.
3: Da må jeg få avbryte deg, for det vanskelig for meg å gjøre noe med det nå som de underveis. Så du må jo da betale for alle tre. Og da har vi rundet ned til 600 000 for hver av dem.
4: Tuller du med meg nå?
3: Nei. Så det blir 6 og 6 og 1,2, det blir 1,8 millioner som vi trekker fra det kortnummeret ditt.
4: Men det, jeg kan jo ikke det. Jeg har ikke penger til det.
3: Det burde du jo tenkt på før du bestilte tre Teslaer, da.
4: Ja, men jeg har jo reist, vi reiste ned på Tesla og avbestilte den tredje Teslaen.
3: For det var Tesla på, det var Sotra.
4: På Sotra, ja. Da hadde jeg bestilt to Teslaer.
3: Nettopp.
4: Og det var med, da var det en feil. Jeg skjønner ikke, og jeg skjønner ikke hvordan det kan gå. Kan jeg være takkverdig?
3: Ja.
4: Jeg skjønner ikke hvordan det går an, for det det som har skjedd. Når vi har bestilt den ene, så har jeg betalt det depositumet med 30 sekunder som mellomrom.
3: Ikke sant.
4: Så har jeg bestilt to stykker. Ja. Og da har jeg bestilt to.
3: Og så har du bestilt en tredje
4: Tesla, etterpå. Reiste vi ned på Tesla-butikken.
3: Ja, du har sagt det tre ganger alt.
4: Jeg var jo nede og sånn.
3: Det har jeg fått med meg.
4: Ja, og så har han gjort det for oss, avbestilt han.
3: Ja,
4: så forsvant den ene.
3: Det kan ha vært en dialektutfordring her. Det hender jo.
4: Nei, han snakker bergensk.
3: Han snakker bergensk, ikke sant? Og så er det østlandsk også.
4: Jeg snakket østlandsk når jeg bestilte den. Jeg har ikke snakket, jeg har gjort jo alt.
3: Nå snakker du jo bergensk. Jeg tenkte kanskje der problemet ligger.
4: Nei.
3: Dere er jo litt utydelige av og til.
4: Jeg har jo snakket bergensk hele tiden. Jeg har ikke snakket med dem. Jeg har gjort alt på appen.
3: Du sa nettopp at du snakket østlandsk da du bestilte den.
4: Han og nå er det bare en Tesla på appen.
3: En Tesla i sort, en i burgunder, og så har du bestilt en med folie.
4: Nei, men jeg har jo gjort det på appen. Tull. Dette tull.
3: Nei, det er en sånn...
4: Det finnes ikke folie. Nei, nå må vi slutte. Hvem er det jeg snakker med?
3: Jeg har gått fem på, står det på siden av den ene bilen.
4: Ja, men har det.
3: Nei, før du legger på... Ups, her må vi nok ha hjelp av tipseren igjen, tror jeg.
5: Hallo.
3: Er det Terje?
5: Jep.
3: Det Marius Kopperud fra P4.
5: Hei du.
3: Takk for tips om Rikke.
5: Har du gjort det?
3: Slang på røret.
5: Men, har hun vært litt i kjelleren nå? Nå ringer hun som får telefonen min hoppet på bordet.
3: Hva gjør
5: hun
3: det? Klarer du å koble oss sammen?
5: Jeg kan legge til samtalen, kanskje det?
3: Ja, prøv det.
5: Altså,
3: prøv det.
5: Hei, Rikke.
6: Jeg mener det. Faen, nå kommer jeg til radioen.
3: Hei, Rikke. Du er allerede på radioen. Det er P4 her også.
6: Jeg kjente det til slutt.
3: Og du gjorde det, ja.
6: Jeg tenkte bare, å nei, hva har vi gjort nå?
3: Men du er ikke så veldig sint nå, er du det?
6: Nei, da.
3: Men du gratulerer så mye med en eller to eller tre nye biler, da.
6: Ja, takk. Tusen hjertelig.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Er det lov å prate nå? Jeg litt usikker på den gitarsolen der.
1: Ja, nei, men nå var liksom den der beste delen av den var over. Så han kommer nok ikke til å ringe og spørre hvorfor avbrøt du meg. Jeg tror det går greit.
0: Hei, hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: I Midt i trafikken i dag etter klokka to så er tema
1: penger og sløsing.
0: Oi.
1: Favorittemaet mitt, jeg har jo lang og god erfaring i begge deler holdt jeg på å si, eller å sløse penger.
0: Ja.
1: Det er jo premiere igjen på luksusfellen i dag. Nå trenger jeg ikke å dra dit, men
0: det gjorde du en gang.
1: Jeg har jo vært i lomma på Silje allerede. For å si det sånn, du vil ikke tilbake dit. Nei, det er avskrekking nok til å leve et langt mer rent økonomisk liv i etterkant. Men vi sløser jo på noe. Vi kaller det kanskje kose oss, men det er jo å kaste penger ut av vinduet, vil noen si. Hadde du satt dem på en sparekonto, kunne det blitt en sydenturant hvert år?
0: Absolutt. Kanskje hvert år for min del.
1: Hva sløser du på? Du er jo ganske fornuftig, du.
0: Dette er lyden av min sløsing. Hør nå. Jeg drikker altså alt for mye cola, sier
1: jeg.
0: Alt for mye cola, sier
1: jeg. Jeg er helt enig med deg.
0: Kaffe er gratis på jobb. Jeg går og kjøper meg. Det er fordi jeg ikke drikker
1: kaffe. Nå liker jo ikke jeg cola, sier jeg, så for meg er det ordentlig waste. Jeg kunne tatt pengesedler.
0: Ja, det er sløsing, det.
1: Pengesedler har satt fyr på dem.
0: Ta meg slutt.
1: Ja, gjør det du. Og det er jo sånne ting. Altså, selvfølgelig, hvis vi skal ta her ordentlig, så burde jo ingen av oss ha et bil. Og du bruker den jo til noe mer fornuftig enn meg.
0: Ja.
1: Men la de penger ligge. Det blir for hardt. Men jeg kjøper, jeg er jo veldig glad i scones, da.
0: Skåns? Ja. Er du der fortsatt? Jeg trodde du hadde hoppet det toget.
1: Nei, jeg har ikke hoppet noe tog. Altså, jeg har jo hoppet hurtigtoget, det har jeg.
0: Ja, og du var hver dag.
1: Og ja, det var jo smågodtet mitt. Det er over, that's over. Det sluttet jeg med for 10 måneder siden.
0: Det ble en sånn der, som man går til presten og liksom bekjenner dine synder. Ja. Prat det her nå.
1: Ja, og greier, altså, og du, hæ? Jeg har ikke du sluttet med det?
0: Jeg beklager det.
1: Jeg har ikke sluttet med skåns. Jeg spiser kanskje, ja, ikke så mange, men det er jo litt sløste det 65 kroner stykke, synes jeg.
0: Vi sier det.
1: Og så blir det, så har de noen sånne smoothie bowls som koster alt for mye.
0: Hvor mye koster det nå?
1: Nei, det har jeg ikke lyst til å si. Det er griseblaut, men jeg har stoppet. Det koster over 200 kroner for en.
0: Ja, jeg går forbi de hver dag.
1: Er det helt? Men jeg har kjøpt de mange nok ganger til at det er sløsing. Jep, la oss heller høre om andre. Hva sløser du penger på? Gidder du, så er det hyggelig om du knoter ned en tekstmelding og så sender den til 1904. Start meldingen med P4.
2: Jeg trodde du hadde slutt.
0: Ja, den beklager jeg.
2: Det for noe?
0: Trekker tilbake.

Sønnen til faren sin, Enrique Iglesias på P4. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Er du klar for flere spørsmål? De kommer etter Westlife.

Mister Mister er vel smør på flesk. Men det er jo ikke dobbelt statsborgerskap. Neste artist har dobbelt statsborgerskap. Han har en britisk far og en norsk mor. Han er bergenser, han altså. Flyttet til Fana da han var 2 år. Alan Walker. Dette er Dark Side.

0: the greatest whatever dude. Mm-hmm. Hadde vært en så fantastisk historie og en fantastisk religion som jeg hadde blitt nysgjerrig på med en surfende julenisse. Men det er liksom, jeg kan jo ikke gå på det på en måte. Det kan jeg ikke. Det er nok sånn at hun drar ut til Ayers Rock og offrer ting, dessverre.
1: Ja, nei, du får fint skaffe deg Whatever Dude-bibelen, for det er det som er sant.
0: Er det?
1: Ja.
0: Er det?
1: Ja.
0: Ja, og fantastisk. Det er for voksne folk som tror på julenissen. De skjønner bare at hele verden har tatt feil. Han kommer ikke med reinstyrslede. Han surfer. Herregud. Ja, det er noe av det vakreste jeg har hørt.

0: vært skyldig nok, både du og jeg, til at Hallgeir Kvalsheim aldri har banka på døra vår og sett deg inn i øya og sagt ja. For å sjekke pengeforbruket som han gjør i luksusfellen.
1: Han hadde et god grunn til det, må jeg si.
0: Ja, jeg var sånn sett, jeg vet ikke om jeg skal kalle det heldig, men Silje Sandmeld da, som fikk snukke i bankkontoen min, jeg vet ikke. Ja, jeg kom godt ut av det til slutt. Men, og sløser jo da mindre enn jeg gjorde før. Sløser du noe med penger, du?
1: Ja da, senest i går. Så jeg er på vei hjem herfra, så skulle jeg ned og handle. Det ligger av et kjøpesenter med en Coop-butikk og et vinmonopol rett her nede.
0: Det er
1: og
0: alt du trenger i verden, det.
1: Og en T-banestasjon. Jeg skulle dro og handle på Coop-butikken, sommer det så mye at jeg akkurat ikke rakk T-banen hjem. Da er det kvarter til neste gang går, til neste banen går. Da kan jeg stå ute og vente. Eller jeg kan stikke opp på Vinmonopol og se om de har fått noe gøy.
0: Ja, for det var ikke, du måtte ikke velge mellom Coop eller Vinmonopol. Det var bare et alternativ.
1: Jeg var ferdig med Coop. Da ramlet jeg på Vinmonopol og sa, den der var jo, husker jeg, den var kjempegod. Har du den her? Men det var jo hyggelig. Ja. Den må jeg ha tre av.
0: Ja, for det holder ikke med en.
1: Nei, kanskje til med fire.
0: Ja. Så et kvarters venting på T-banen kostet 1800 kroner.
1: Ja.
0: Noen,
1: det er sløsing.
0: Ja, noen veldig, veldig få vil nok sikkert være uenige. Det. Vi sløser jo litt her og der, eller om det er en liten kaffe på vei til jobb en dag for mye, eller i mitt tilfelle da, så ryker jeg på. Altså, en scone i uka til 65 kroner er jo på en måte ikke gærent.
1: Nei, men det er mye med 65 kroner
0: for en scone. Men 65 kroner for en scone, det er sløsing. Det er det definitivt. Det vi lurer på i dag er, sløser du innimellom? Og hva er det du sløser penger på innimellom, selvfølgelig? Ikke så mye at du tar skade av det. Men vi kan kalle det sløsing. Til 1904, start meldingen med P4. Kan være bitte, bitte.

0: Det dessertdagen, så selv om det begynner å bli litt sent, så det helt innenfor å dytte i seg en liten dessert hvis du har lyst på det akkurat i dag. Vår reporter Niklas von Skinlo har vært ute på gata og snakket med folk om hva deres favorittdessert
1: Åh, sjokolademos.
2: Hvorfor det din favoritt?
1: Jeg egentlig bare veldig glad i sjokolade. Det litt derfor, tror jeg.
3: Ja, gulrotkake.
4: Dessert? Sjokoladefondant.
2: Lurer på om du har en favorittdessert?
3: Gautos karamellpudding. Okay. Den må bestilles på nettet. Finns ikke lenger i forretningene.
2: Når var sist du spiste Gautos karamellpudding da?
3: Det var i mars.
2: Så du får tak i dem på nettet fortsatt, ja?
3: Jeg bestiller på nettet, og da får jeg en pakke med 8 pakker i.
2: Ja,
3: hvor bra, jeg anbefaler det.
2: Hvor lang tid tar det for å spise opp 8 stykk?
3: Nei, jeg alene og har ikke så mange selskaper, og jeg spiser ikke dessert hver dag.
2: Nei.
3: Så jeg er ikke ferdig med den første pakken, som jeg bestilt i mars.
2: Jeg lurer på om dere har en favorittdessert?
5: Is.
6: Is, ja, jeg er veldig glad i is.
2: Hva synes is du liker best?
5: Alt.
2: Hva med deg? Har du en favoritt?
6: Nei, jeg vet ikke. Generelt godteri kanskje, bare sånn sjokolade.
2: Har du en favorittdessert?
7: Ja, mange. Men jeg veldig glad i overraskelsen av gelé.
2: Gelé, ja? Vanlig som bursdagsgelé?
7: Bursdagsgelé. God gammeldags.
2: Hvilken farge?
7: Helst rød.
2: Hvor ofte er det du spiser gelé nå?
7: Altså, alt for sjelden.
2: Ja.
7: Nå skal faen meg begynne å gjøre det litt mer. Nå tenker man om. Jeg spiser kanskje 2-3 ganger i året. Da burde du spise mye oftere.
8: Oreo-kake er veldig godt, synes jeg. Det litt sånn kjedelig svar, men safe.
2: Hvor ofte spiser du Oreo-kake?
8: Ikke for ofte, må jo... Nei, men ikke så ofte, faktisk. De få gangene hun lager det, egentlig. Til bursdagssammenhenger og sånn. Hva med deg?
9: Brownies og is.
2: Hvor ofte spiser du brownies med is?
9: Nei, en gang hver. Andre måned, kanskje.
8: Så ofte?
9: Tredje.

Åh, jeg elsker, altså mine favorittnyheter, det gravidnyheter, så jeg må bare si at det var veldig hyggelig at Isabel Eriksen, influencer, I dag annonserte at hun gravid. La da ut en liten video hvor man får se at hun ser på en graviditetstest, finner ut at hun gravid, og så forteller hun på Snap da, jeg har en hemmelighet på størrelse med et sesamfrø. Du, gratulerer, det hyggelig. Nå skal vi få Irene Cara her på P4. Dette Fame.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Nå er jeg på jobb, det er P4 å slå på hele tiden.
3: De har jo alt man trenger i en radiokanal.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Nå er det jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: De har jo alt man trenger i en radiokanal.